0: kwan pe ou mi yon, pe ou ke pou ke lo gonye tiyen gi. Ou koni, madounu kom, madounu tiyen gi otore, ri unu ko. Entro koni, mani jani un pe iti timo, gina uni ti timi, ti gal med unu ka tema pek, iwi jona, kunakakari yini kumi pe iromu tingu ne, gina wang yesu. Now, gina to wano tami to kanda pire tek, la cho moro binu bedo kere dako ne. Ma chiel. Te kubi dako nani. Wan ba utikide dogola mwani jwani pe mare kedwa. So ti ukoni pe mare beru kedgi tutuwal pien. Chunji pulpiti ya beri kumwa. Wanakane ubedo nyeru kedgi eto inside wan. Warungi ukoni jwani piti ya beri kedwa. So ti ukona kariti kwa yukuwa mo. Kwa item tim avoiding jema gin miyo pien mago karo kene. They may not give with a good intention. Dakana ta chaku bukon imaru kwata tutwal imaru complaining komo tutwal an babiru ke chunya poka poka kan u kan ko ngogi
1: dame to doni tube
0: me pame doni tume turi u kan so tio kan la kyote kon ana tie ko bigi nana ngeo so in ko etem timu kiti tweru ke dakana chaku plan ko ko ti ko ker yom lo mona e pajuni chaku plan given up to assassinate this man kill nikola choni ko an pijem daute wot gina bor gin took about 9 years plan me mayu je para kione yo yo beri dako ni mabe umbone beri dako ni mabe utebero yo bugini je mapol entro na wai pajaraj na tora be berati ame chunye no pe maru gina jo ameto timuni adu dong ni kara no no within a week
1: mission
0: je chobe pia na chobe beri chunye porro beri no tibune Birdu kanda me pen.
1: Tivu neno peti agonya.
0: Peti agonya tutual. So tiu koni, nina kiel te nung la kione te kubeni, yindung ngilari pe wili yoko. Kwe mia kongo lelo mongo.
1: Lelo mongo.
0: Eko ya ugiru na yere mo. Pe balato paro wili kwa wili, yin maka chiena hene. Ukida mita kubi gina oretu unjo elari ni dung. Unjoe lari pe winyu loka joeto. Waka kom daoni. Bineyo. Lodi, kopete tap mo gini tutwal.
1: E chunga kandu kong. Nino mora uro igine fellowship uro mo yubikin ping. Tegir no uro kera. Amanda mera mora binu kacha. Akwata dip mera ti again. Teko lo yaku ibote niti ruchu wijo.
0: Andi yakuni. Ah.
1: Indi metren na mole hilo ko. Yemono kele ma yoba. Wo dira yimu. U kwaru ka pe miru romba me poto yobo ba.
0: Gir ye ko ka mo yobo ko ni. Yera. Enda bag do guno. Enda tel kwa yuro en mitu bed bor. En dok ti cheme wanyi boru ma wora wona borda. Pera gwo ho.
1: Otu ne na mero ti revealing the secret.
0: So ti ko ni. Tiko boni, hey guake kom daro ni no bineyo. Ento daro me ipaja racha ni ba. Now tenu ngukoni, la choni started to reflect back to other dreams ma ene beru kere. Ame nu dako na iti kamachol, nu dako na iti uke tia ribe kere josha. Dao tu cham kiri ki cham riu. Now te chao dugu kupaju, pien pet.
1: Most of the chere, kire me chun no te yuti yugiri
0: karachiel.
1: Kire umone me
0: paju. No, la kione te duogu paju. Te binu buruko. Ginoko mukelke te binu buruko. O te binu dok nyute gina mielu kome. Te yao ko doke, dok doke senta. Te kone, mando mwe mea tutuan. Piendo chuye tete loko e dare tikere ngon.
1: Tikere mungo.
0: Tete dok e sende penyini. Man mo de mea twa in yo ramo. Amaro kum tie kum yin medana meda kum ando a ngeo. Kita do a kwa kere dum. Lo adu te tingu chene ali papa. Te koe kodo e bini nge otan. Wan jo beru pengba. Hey, maga me beda kia deni ya mero kong.

0: do chako no chente wako yuk mi ot lonyo paspik ma biru botin nino duju chawa kichawa no dano tika loe chiling o duk cho waki mo dujo do yabu bao limo duk kis pik fama
1: tomati yuri tere hagi aki bino leo tue tue tue ki korena pa umira gue kwa amuini ati yuk mi ot lonyo tiki wara yuri tiki
0: Limo duki come dime so soli get my locate chente dong chente lim dong lim Million mia chelki wie tie mere ni bim ma doi bibiru kaloene nino kinino chak dumpa o chente kis big fama di star ario ade kaforo star hachel star ario jero pash kai dio bin mamigi wanyo chile ngali vario kikani kadungweke donyo idruz midonyo iot lonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare chente dungwa bibiru kamione nino kinino mak dung mere dugo wege duk la lonyo
2: Wane wa doro te daro.

0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon lete der
1: yena du wexu kany kurti mara yade da ma kany tika kafen yi cho kany ni na na ti cho mu mu ke ne kermo abi nu fu pe ne beru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon lete der
2: mon ye tika ke lo ka kany lo tar ma do red yu kok tu pale mono ya cho ne wen kun be ge no ya kila cho wan ku me mo wexu ku bere ne Jorong tiak kora kora mana agen nota mera lonyo kore tiak na chap kanti tiak mon gegen pete ang yang nga amate ayak.
0: Awa mining ech kigaluang iruam malamal. Mano teha metedero. Weho bedi piera buru ya bungwan. Ton mea bitch, speak fama. Bon mapegik.
3: Kumano me lobo yukanda. Tano do chago no chente wako yub me ot lonyo paspik ma biru botin nino duju chawa kichawa no tano tika loe chiling o duk cho waki mo dujo do yabu bao li mo duk kispik fama
4: maki yu nita hore haki akibi no leo tue tue tue ki korena pa umira guye kwa na mungi ati yu nyo halo nyo tiki wara yu chiko
3: Limo duki come dime so soli get my locker chente dong chente lim dong lim
0: Piera por we abongwen tonda bitch. Video ma megi. Duan ma pekik.

0: community akia moro iria bere borwe kunu site ka kai an be be waju plan na ba de ka no ne ka na ne yare kon an be adonya ho ma no che ko yene ali mi a che ro don bora ba waro ke kan berge no ka be tera plan na but now ka be winya tam ke bot dana ngwen ke kan pianta ak na chawa chero wat ke donyo ko ne dio star ario adek bor star chel star ario not ash Speak FM hello.
1: What again?
0: What again? Baba, no atia mare mama mama la de ni.
1: You move your better beat.
0: Eh, o better beat bodu wani ngwa ba.
1: Ni tinja ni barum la.
0: Let me open ni ni donya ga wat la de dal.
1: Agira